מתוק סוג הים אור צ'ופור הים מתוק סוג הים אור צ'ופור הים מתוק סוג הים אור צ'ופור הים.